پله خا خوره تا بخه تا تا تا به سه زیل خوره رای سواره یالو مورد تو استیشن سامانتلا سه بر رفانگ 360 رادیو خرباتی ات سه بکارونا کره یا خرباتی ات سه بکارونا ریت سواره اسکا تا بخه تا تا یا اسم پنل مسیمانی مدتون نمسیمان ما تلام خلو مسیمان ملا بر رات و بر رکو انتظار تمالوی نام مسون مسون ملو مون کرالوی دا مورد تی خطلا کورا بر راتارو خوب کلا ga ura ya bo rabongwe ya no ka u intense ke tswara go tla ka ura bo sipa go tla ka ura ya bo rabongwe ya no sa ma ga itsena le setse ke buile le moretse gore no go tla ga go di area area go yona ga simolola tabe ke tswara mo go di mo ga tlhogo ke tswara ka ura bo ratar ya no ke shebana le ora mo matlo ya no moretse antsa le liniente mo go nna ya antsa le liniente thata no ka antla gore go phwa batanyana tshwantse bele gore o e petsa di kura tsa pedi fela ya no skat sok shishile za spelile match spelile skat sok shishile za tshwantse bele gore ke a tsoga ka macheke ka meso ya ka batho ba bangwe ebile kgang ya gore bala ba bosigo ke tlogele antla gore ya ke dira yana ka antla gore ka malatsi a mang ke robala fano fa mo studio ke tse ke pereka ya le gompieno ne le fela dio tse ya lo mo retsi wa station sa mantla sa mara con 360 radio ya ya no gompieno tlosh ba a kere rentar sheba di green economy ya rentar sheba green economy ya retlo sheba so se se bi hore ki green hydrogen production ya re batla go bona gore a mona geng e ya rona e ba dira so se se bi hore ki green hydrogen